0: وين اتي قلت بليدي هي كيف جان صالت بدونا
1: هاي بيتان مالاو
0: هاك بيداغونا بيداغونا زيش تلمت ما بوي موتشي دتان تاوان جمي تموتان جنيا هي بودك مادي شي وتان وين
1: كمان
0: تبيتون مالاو اتي ماست مال بيدادنا جان صال
1: اوانا هناش نو اتجي توغيت
0: هاي جان صال بلانوت ويدنانو وجمو يمنانوت Les municipalités régionaux, ils nous ont besoin de compter. Ou tu m'as mis, ben, comment me le dit, Hanot, vous êtes fini, de taille, je me le stop, de n'est-ce pas, gros, il t'a moi.
1: Eh, pourtant, je ne peux pas me dire, je ne peux pas me dire, je ne peux pas me dire, je ne peux pas me dire, je ne peux pas me dire, je ne peux pas me dire, je ne peux pas me dire, je ne peux pas
0: me dire, je ne peux pas me dire, je ne peux pas me dire,
1: Mone, nih na wane, nega istan, wane wite henang ani bane mane kan ne, nega jita ba, katu tekan tu macam mita payu, pena wase bu pe tu tekan izin ne mane kan, kue wapat ni mane ani ban kue na si katu na je we pistu ya, kue te nua te tan ne kue mane kan ni na, kue ni stu ta tu ya, cici, mue wane utawi ne jane, bai tu te na, utawi wa tawi hatku, bai tu te na na pan je mamu ka, Oh, kan ni, ini awak nampak ni pasal gaji jemput visa. Kau tahu ni, ni nane makta. Win cici tadi nus mona ini sepita. Oh, ni macam mana cikuan cian ke tempat mana ini cerita? Hei, awak ni, ini menanya cici petak cikuan ni mana ingat? Ni mana ingat je? Ini nu cerita, tempat cerita, tempat ni pun spe. Cina nu te, ni Asi apa tangan? Nya mito munai kan hani Jepang kan ni hipwa mekan ah je ni ada sesuatu di kita di jenai mantu jenai kata teman di mitra mandi nus minu teman di pihak pastangan Eka tuan stota tu newin tapan newin mikut nanti punya tanah ne Nah Cina tak, orang kan, mahu Cina nu, tepanu ni nan, tepana, tepen temona. Kita Cina, negara minta habis sosos, mahu temen sot, mahu juga itu nama orang yang kita semetot, sot atau nan cewa jitu tekan. Nema negara tu tekan dah kita tiru tak. Nampaknya nawan kita Cina nu cuma setanu tepan yang mana, hari ni nawan, nape kap. Piste pane kote na wane me me ne yo wait ma mo inanchi abasta mo puppe mi na goya ten si wana atenen nyane pasendo gon joaba ka chukut ma jo joaba ke mane ga sta chukut ma jo joafe ni atet ne ni ganje ma tena puto gore jo jen uto wa sa chwi ti tu tene te webste bia mo nyan ke mane te ya Nenu cici itu deh. Mana nenu pe? Utna kan you aje pu kof piste bandar di China nu. Nene pu nenu pu pe nu kau natah tada cici wawi cici wahan tem nenu deh panama jawan nene ingatam stoo jen deficit fiskal ingatam awane wawi mah nepe jangan itu kena. Ateng mana nene newanan deh nene Jepangan, tuan deh muna ingan, tu ne menstua pastama, tu ne pastama, mutu ne wen kahat na, awan ne pastu sosmo, ano wina no kani waju, awan no wesi wesin, ne mayon ne cewa sebatu dia, muk, sama muk tanah jiwi tuan, jenu si menata kena, isah pas sama jimenu tuan ne tepete nanti cewa. Awalnya bermula dari istimewi nene setelah berdemam ya, awalnya nuk tu tetan tu terani apa mereka main ini tu semua ini nuk wapat ni wah tak betah juga. Kemana jenis itu? Ahi pe nak ketukuhi nuk mustahil mo? Nee mesti nak ketukuhi jadi tu pe tu tak pe nuk na put cegat tu nene nene miskat ini atau apa nuk? Nihwah tak temutah metenung tahiban nihwah. Awak ni nak macam temutah metenung tahitan. Awak nuci sya, nuni nak mici etna. Jika tu perlu temutah metenung
0: Oui, d'arnaud des enchants des mehnigan et l'eau d'un boldat conseil des inaux de Sibit, oui, d'arnaud, oui, donne l'eau, oui, de moda. Une région qui finance le Québec ne devrait pas se vider de sa population. On est là, oui, mais c'est un non, un gatarnon et si n'est pas un gatarnon, c'est un gatarnon de ténat.
1: ayemono si petawa kayemonya tene ahogan sta ahogan eme ano me ta chipata ne si pitin ucmo jiji tawa ne ta dosa ka ahogan na yatan mukpo upeta kima pusema wataman ne ne mata jahata wengen de kamu tewende tewende kichimani chimaga nuchi mustati ji tu tagane pusema chiwen si wataman ba maashin mista wana utore no ane na Et tout à roi, Rogana. Je m'arrête, non,
0: Ego, merci.